0: Ladies and gentlemen, the Asian Games medalists.
1: 皆様、アジア競技大会メダリストです。

0: Ladies and gentlemen, the Asian Games medalists.
1: 皆様、アジア競技大会メダリストです。

0: Ladies and gentlemen, the Asian Games medalists.
1: 皆様、アジア競技大会メダリストです。
2: 乐奇戴显示的 AI 眼镜，为中国健儿骄傲。

0: Ladies and gentlemen, the Asian Games medalists.
1: 皆様、アジア競技大会メダリストです。